0: Tīmonu rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēri tepa te tupuna, ko api te iri te mitua waine, ko roshao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki taku au tāiake. Tā koutou a mokopuna e tā koutou anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e aro a mai aku, te maiti ara nei. Kia rau, ia koi, āwene.
5: Yo ne pene toru i rawa tai ngoro maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. Ei ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi ha koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena te rangang.
9: Pī mōnu rima toru tai.
1: Tā kurama, tā autoi, ora te reo.
10: Ko ikurangi te maunga. Ko awana te kauwai. Ko takitumu te baka. Ko taakoka te motu. Ko Tereki Piri, te tupuna. Ko Darren, te metua tāne. Ko Shine, te metua waine. Ko Anania Au.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou anau. Kia ora

0: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te mana ko o. E kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou au kupu tangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puopinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kimi marama. I te marama ko tiuna ka mataororoa te Holiday in Auckland Airport i te tauturi ako e me e wanwano to o pene o ki ara e kainangoro koe i te tae ngā i uipa anga no o e to o o tea ke tere atu i te torunga uru tangata mā mā ua i te Holiday in i te tauturi ako e te waine i te o tauturu taka ki no te turanga katikati tūki ki te au tunuanga e pera katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano. No te ui anga e maanga nui no te tauturu ia koto tāniu ni o atu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru. Kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre, panātu ki rongo i te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport. Aka maara ara anga puopinga te kai, kia rauka te akoromaki, te aka maara atu ni, kia aere atu pātia pāruru i a koe, ki te o pātia pāruru te i tuatau anu ni, pera katoa te pātia flu, tapa o i asu te i tuatau no o, nā rongo i te kuperoro uira, bookmyvaccine.nz, me kāre, ki koe te o tate.
1: Te tūranga o te rauka anga mua o tō o are. Me te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoe i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te rauka anga tō o ngutu are e tauianga i te oranga nā roto i te akatupuanga i te au ngutu are oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāni niuanga mai ia mātou, no te tai atu au akamārama anga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz me kāre tāni niu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Tēnā i te himene te tāmatore i tātou katoa toa e te tangata kūki airani i te mōni tēnei te hirina ki nei au e te no mahanahana nei koutou te no mataura nei koutou i te akarunga i tā tātou programu nea kua ringi mai te tae kio tātou e kua kakite mai aia e te himene tāku Ka katangi atu no tātou kātua toa te iti tangata kūki airani e akarongorongo mai nei tātou programu e anonymous caller nā te rāreo e te horunga atu ni aia i tōna reo aroha ki a tātou kātua toa te iti aiko tātou e noho nei ki te whanganui atara Wellington te akarongorongo mai nei ki tātou programu. Now, where was I? Oh yes, sorry. Te horunga atu ni aia i tōna reo aroha ki a tātou kātua toa no te ia hepatoma e pērā katoa no te ia aiai no te ia pō tā tātou ka tātomo i runga i tā tātou programu ki a no mataora wa tātou kātotoa e te iti tangata kukia aina ni te hīmene te tāmataora i tātou

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Tōtuaka ki te teia, tōtuaka māra ara no tātou i wanganui nei, e tā papā atu nei tātou, no te kaipai pānga i te pitoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipai pānga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, e te api anga i tō tātou reo, kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki arani e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te akatangi anga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te reweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo. Tā piripiri mai a te aia i ruitoru ora ono wakamata a koa ti tōra itu. E tai rā e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Aria mai ki a mata ora tātou no te ia tuanga i te api anga tā tātou reo uki ai rani.
2: No tātou e te upunanga ko te kawenga o te iamataiti haere tiri e narunga e noa o manga ia. Ko te tuatou te ia akatanatanu mea koto a ipapa mai tā koto a itamu. No te akaipapa anga i te rā mata o te taianga tu tātou e pukaria ki tona rā mata o te rā a o aukute. Pia ka tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te petama mua aukute o tā mataore re tātou mai wanui a te opu nangareo. Aero mai tau piri mai kira tu te ia akakoronga e ima taore rai no tātou e akaipapanga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou o piu e rawe nei i runga i tētou te no e pera katoa e kairi reo tō ki tō tātou o taheka te ka aero mai e pera katoa ki tō tātou o mitua. Aero mai te opunanga tomo mai kira tu te ia akakoronga a rawe i me mato i tō reka o manerewa e ka ina oro mamma o koe no te ka rawe ia a te rira rā no tātou te opunanga. Te mea wanga aka mwete ki e tātou ka tōtō, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga i tō tātou reo kōki ari, i roto i tā tātou puna tātakita. Te tō te aro no koto ka tātou, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mai nāngu te marewa.
3: Aka runga sa tātou te o tūtū aka ki te no koto e te inua tāta o inua manu, nuko nei mai i te taiake i a motapō te riki.
4: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tū i tiara. Kia ora na tō tātou i ariki kongai te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i kangata e no mai rai rungai tō tātou inua i pukarea. E raka tō tātou nei te o kāla avi no tātou i te o tāvi no te atua rungai tō tātou patupaipai i inua manu nei. Pera ka tō tātou pāmitua. Mea mua rā leo a kamitaki. Kone atu i ako tō tātou au esiseke leo. Te o kūmiti, te a kamitaki e tātou e ti kisangata no te a ngā mānea tā tātou i rawe i te mānā kaira ko i oki te ari kiri kianga i tō tātou pāmitua pakari. Ure ki a kamitaki e te atua. Tō koto ngā kau aroa, te maora ora, tātou kātotoa. Te rua, tā tātou kalere no tia putama, tā tātou anga ngai punakau e tūmene e manakai, o longoru, o iau ki te kimiki miravanga, tō tātou ngutuare. Aka maluiru mai koto, i rua, tā tātou pule marama, a te tāpat i te oro tū rai, i mātou ia, nā katoa e punakau, te aka te tira ngai tā tātou pule. No reira, ki aka mitaki katoa ia, tō tātou uipanga i te manakai ra, manea te uipanga, te aka te tira mai, tā tātou tū tamaiti, i a pau bulem, pui a tātou e te istangata. E ho tō tātou nūti waia, tā lai nei rā te leo a pūmāna, e tō tātou istangata e nāu zinei, e te tūmatitanga e do te tiara, kristo ki au tātou nei, e tāturu mai te atu e koto, e te o kōputangata e nāu zinei te tūmatitanga. E pera katoa tā lai nei, te leo kālāwi, e te leo hamarirei, tā tātou tamaine, e nō mai leo te tiala maki, e ko iau ki te upoha kāele, o tāturu, tāturu katoa mai te atu e tō maki, a oki mai koe ki te mutuare. Ria, te leo te ia, o tō tātou kangata e nua mai a kakamalu i tato i rote i te tato ne a te ato tato e tato mai ki ora ana e ki a mani.
3: I te iasi anga kaere si tato ka akarongorongo i te au tūtua ki te no koto i te enua tangata o nukuroa noko ne mai to tato taek i a mama pe i a tumu makara.
5: Ki ora ana tato ka tato e to nukuroa enua eno ne ki makaurau nei. Ki ora ana katoa, tātou kāhato toa, tātou pauroa, ta tātou arara i te ia ia i nei, nōrunga i tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku, te rai taka maru iro i a tātou enu kuroa inua. Te api ipi i nei, te ime nei, te tāpati, me o te pure. Me ka inangaro tātou i te ere mai, no te mea ko te taime, me taki o arai tia i te tāmaumau tā tātou ime, na koi oki me o te tātou pure o rongo oru. Muria kai te pure, tāmaumau ri a tātou i te ime nei. Nō ria, te pati atu nei ki a tātou enu kuroa inua. Tēnā tā tātou karere, te nuku kare roa ia te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma ene a katere au. No tā tātou api ipi i imene, tā tātou au tatau, na tā tātou anau e tatau. No ria, te pati ene tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā orai te rā ia tātou kātou toa. No ria, ko tō tātou nuchi ua ia, mia kōtu. Ia kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōu namba tīrunga i tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria, ki o rāna, te tua te aroa.
0: Tūtua, kitikite, no tia e petomaa.

0: Te atarongarongo mai nei kotoa i te tuonga programu Bilingual i runga i tātātou Rātio Pimonu. E tuātou te ia te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Irawa no te oraanga vairua. Rōma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Rōma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūma te tenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tāaka mā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūma te tenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tāaka mā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. I roto i te rota i anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
1: Te uia ka onei.
0: I roto i te rota i anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
2: Romans chapter 5 verses 3b to 5. Romans 5 verses 3b to 5. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Question. How does the unity between the Father, Son and Holy Spirit help you understand how much God loves you?
3: Ko te pātia pāhuru immunization, kāre ti e i te mana ko o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou kupu tangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai e te pūpunga o te pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki e katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kupe roro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene te ata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama
1: no. Tūrana, nō tō tātou rewa.
3: Northland te tei toke rau, mānei ane o e tuatau rau i te tei.

tēnā i te hiri o whetatau no tō tātou tuanga, no tā tātou tuanga o te pai oranga vairua e te iti tangata kūki airani. Nā te whorei tētua tau e te ngahuru mā ono minuti pāti te whorei tū i tāma ki mokaurau nei. E te iti tangata kūki airani te tatarā rātu nei ono tā tātou telefona pai pai ono tā tātou telefoni rutu te pia rāti o nei. Parari o tā tātou phone. Me tai mai ki te au muni te kā tōtua. Me oti tā tātou programu, ai, ti. I te me o ki e kore, yeah, so, kua heru mai te tangata hāmani, kua hāmani, so te me takine tā tātou telephone, me kā ringi mai koe, karauko iako te ringi mai, sorry, i tā tātou programu rutu te pia rātio nei kāre varu kāre rimo tō ruta ei. Ai te te ua te vai roi kone, you know, i te tātou te mōni te tikai. Ka te tuera nei te tā tātou telefon, the line is open nā te rāreo e, me te tai mea wātu. Ka hina aroko i te ringi, te kakite mai me enuja, kakite ki te mea ha, me e reo aroa, ringi mai, kāre waru, kāre, me ka hina aroko i kia komokuma tāua, kia irunga tā tātou programu, ringi mai, kāre waru, kāre, rima toru tai te numero rutu te pia rāti o nei. Te i te tai himene te tāmata ore i tātou i mureke te rela, ko te au nūtia kakite kite i Aotearoa nei.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Karunga stātou te o tūtua aka ki te no koutou e te inua tāngata o inua manu. Nuko nei me i te taiake i a matapō te riki.
2: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tū ti ala. Kia ora na tō tātou i ariki kumwe te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e no mai rai rungai tō tātou inua i pukarea. E raka tō tātou nei te o kālawe no tātou i te o tāwini o te atua rungai tō tātou patupaipai i inua manu nei. Pera ka tō tātō pāmitua. Mea mwara leo a kamitaki. Kone atu iako tō tātō u SSKDF. Te o kūmiti, te a kamitaki e tātō e te kisangata no te anga ngamanea tā tātō i rawe i te mana kaira ko iogi te ari kiti kianga i tō tātō pāmitua pakari. Kone ki a kamitaki e te atua. Tō koto ngākau aroa te maoraora tātō kātotoa. Te rua tātō kalere no tia putama tātā tāua nganga e punakau e tūmene te mana kai. O longoru iogi te himihimi rāranga tō tātō ngutuare. Aka mālui rei mai koutou, i rua, tātou pule marama, a te tāpat i te oro tūru rai, i mātauia, nā katoa e puna kau, te aka te tiranga i tātou pule. No reira, ki aka mitaki katoia, tō tātou uipanga i te mana kaira, manea te uipanga, te aka te tiranga mai, tātou tūtou tamaiti, i a pau buhiliam, i aka mitaki e te atua, o te kalere tāla i ape mai, i kutu pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, te ala zinei rā te leo aka pūmāna, i tō tātou istangata e nā zinei, i te tūmatitanga i do tūti ara, i tūti ki au tātou ne, i a tātou mai te atu e a koto, te o kōputangata e nā zinei te tūmatitanga. Pera katoa te ala zinei, te leo kālāwi, te leo hamāwi roi, tātou tamaine, e nō mai leo tūti ala maki, ko i au ki te upoha kāele, o tātou roa, tātou katoa mai te atu e tō maki, a oki mai kore ki te mutuare. Te leo te ia, tō tātou tangata e nō amal Noi aka ka mālui rei tātou, i roti i te tātou ne, a te atua tātou e tātou mai i kia rāna.
3: Nō tātou e te upunanga, ko te kawenga o te iamataiti, haere tīre nā rungai, e noa o manga ia, ko te tātou te ia, aka tanu mea koto, a papa mai tā koto a aitamu, ko te aka i papa anga i te rā māta o te taianga tu tātou e pukaria, ki tōna rā māta, a te rā a o au kute, pia ka putumutu tātou ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, i te peta mamua au kute, o tā matau re re ta tātō mai wanui a te opu na ngā reo. Aero mai tō piri mai kiro tū tia a kukuronga e matau re no tātō e a kai pepanga nā tātō e tō tātō reo e tā tātō o piu e rawe nei i runga i tītō tino e pera kato a kai rire rato ki tō tātō o taheka te ka aero mai e pera kato ki tō tātō o mitua. Aero mai te opu na ngā tōma mai kiro tū e tia a kukuronga a rawe i me mātō i tō re kaumani rewa e ka ina oro mamma o koe no te ka rawe ia a te rirara no tato te upunanga. Te mea wanga aka mwete ki e tato ka toto, o tato te maru iri ni, i te rawe i ta tato anga anga te upapi, aka nunga nui ta tato tamariki, e te aka pupunga i te tato reo kuki ari, i roto i ta tato upunanga, tata ki ta. Te tō te aro no koto ka tato, aka mwete ki te rajo kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa.
1: E te ase anga kaere sa tato ka akarungurongo i te au tūtua ki te no koto i te inua tangata o nukuroa, no ko nei mei tō tato taek i a mama pe ia tumu makara.
4: Ki ora an tato ka tato e tō nukuroa e noa e no ne ki makaurau nei. Ki ora an kato tato ka tato tato pouroa, ta tato arara i te ia i nei. Nurunga i tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku ki te rai taka maharuru i a tātou e nukuroa inua. Te api ipi i nei te imene i te tāpati me o te pure. Nea ka inanga o tātou i te aramai no te mea ko te taime me taki uarai tia i te tāmaumo o tātou imene ko i oku me o te tātou pure o rongo oru. Muria kai te pure tāmaumo uri a tātou i te imene. Noria. Te pati atu nei ki a tātou e nukuroa e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kare roa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou api pi i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā ora i te rā i a tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia mi a kotu. Kia koutou kātou tō me inangaro koutou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna mbatiru ngai tā tātou pēti tānu kurua enua. Nō ria kia rāna, te tua te aroa.

die nei da chang o to ta to pru mutu ari yo te die po pa pure ta to ki to ta to wa tua e ho va e ha pu era mai ko yo ku nei mata e ki te au te au me ta ka ke te ta nei tu le amen ne ki ran ta to ka to to i da ro mata to ta to tua e to e ti ai ai ta ta ta to e te to to ti ka to ta to tua e ra ta pauro ki te ka re se kara tia pene rima i ra tai i te i ra Karachi e depende rima, i ra batai tātou ke amatai tātou, e tāua tātou ki ti ra vāono i nara, ka reo e tātou kātou toa, karawe rawe ua mai au i te tai o tuanga. E te nāna e tāmau chika i te rangatira, tāre mesia i ka rangatira i tātou ne, e auraka e i e ka o i te soko tui ka ara. I nā, ko au te ia ko pauro, e ka rangatu nei au, ki e peritome ia kotou, are rawa kotou pōpinga i rauka i te mesia. I ra batima, Tau te wairua oki e ta tari atue i mātou e te tutua tika i mana koe ia, ge rauka i te karongo. Ia Iesu Mesia nei oki, kare te meita ke rauka i te peritome, kare oki i te peritome kore, i te karongo rā, e ka tupu i te aroala. E kune tātou ka tukua i tō tātou tuanga te tau, kiri rā i te barua marama o te atua. Nana, e ka tainu o mai tō tua tika nana, tūra mau o mai i tō tātou nei mata wairua. E ki te tātou ai te anga o tāna tō tua tika no tō tātou orang. Ko tātou tuanga tāku i iki mai, rawe ua mai au i te irawa tai, e iara manako no tātou i roto i te ira. E te nāna e tāmau tika e koto i te rangatira, tātou mesia i ka rangatira mai i tātou ni, e auraka e i aka o i te suko tuika ara. Mara i aku te imene a te api sapati, me kore rā te Sunday school. Imene ana te automariki i te imene, i roto i te reo te papa ala, sailing on the sea of his love. I am free, free as a dove, sailing on the sea. Of his love. A kita tātou no roto mai to i tira te tai tuanga popinga roa. Te riro te tangata te irina ki te tuara i tāte tuatua e api mai tamou tikara i te rangatira tāte mesia i ka rangatira i e tātou ne. Karanga te paiopenga auraka e i e kau ki te suko tuika ara. A karanga tātou ki roto i te varua ta pauro e tuatua ne i tāna e tātani ki te kalesia e karatia. Te ka te mane, te verua e te manako, ta te mesia i ta tana i tātou norotoma i te kino, e te tea puku puku o tō tātou ni orang. Ta te tata salamu i karangarama, motu i one, giro ke atura, matara atura. Kirisi e tātou no raro mai i te ture, kare tātou i ora i raro ake i te ture, ta pauro i aka kitene. I ora rā tātou i ta Iesu i rave, i runga i te satauro, tana oki i tuatuara e kuotsi, Tupu anake to Iesu tuatau. I te kiriti angat ia i tātou iako e eo. No raro mai i tau atu tuika ano tātou. Kua ala kātua toa. Kua ngere i te kamita ki angate atua. E utonga te mate no te ala. Kare ka te ora mutu kare mea oronga ua i maia. I tau ki tāna reta i te karesi e Roma. I roto i te api anga e tā paulo e tuatone ki te karesi e karatia. Te akora ai e rātou. Kia tamu i te rangatira tāte mesia. Ia e tahi ia kau ki te ka ngā tūtanga me korera i te anua nore ture. Ora noroto mai te ara. Kia waira ai tātou i te mou i te rira. E roto i tō tātou ora. Te mou nei au e ka mūra i tāte reo i mene api mai. Nō kui mate e Iesu nō tāku au ara. E roto i te tataranga a Iesu i tātou noroto mai te ara. Tāna ia, i api mai no tātou i ora tātou i te aroa ua. Kare ana tātou, kare oke nā te anganga, ko te ka tete e ae te tai. O riro rā, tōna tataranga i tātou, te oronga mai te rangatira no e no kui roto i tō tātou ni ora. Kia maupiri tika e, kia tamo tika rā i tātou i tiri a rangatira te oronga i mai, kia koe e kia kui roto i tō tātou ora. Kiri o tiri ai te kārie nā roto i tō tātou wakarongo, Iri roteria je kari en arto i to tatu waroa, te tai ki te tai. Iri na kianga ki to tatu e tua. E ko teri da jmea mata. I roto i te anono. I te reta paulo ne, e tata ne, i te kare se karatia. Te karana aia. Kare te meita ki rauka i te peritome. Kare oki i te peritome kore. I te karongona e ka tupu i te aruhara. Ki te atura i rira tatu e kare ade peritome, kare ade peritome kore. Kare te rave i te anono. Tare ture i anono i tātou, o ora tātou i daro au. O tō Iesu i anono, tā pauro i e tuatua nei, ka maruiru i nei, te ekare se karatia. Koi e katoi e te vadua, te ka maruiru i anga tātou i tātou ora. I te aroa nona tāna i oronga mai no o enok,
I te aroa i karanga i ara e, ko te agape, me korera. Tai ua, tū, tāna aroa, kare i mano no mai, ki aka oki ia, e ke tūtaki tātou i tōna aroa. Aroa mai a ia, kare i mano no ua mai, kare i inang aroa mai, ki aka oki tātou i tiri. Tāna rai ano, tāra tātā sarama i karanga, ia tāku ga pai ki e Jehova, i tōna arau taki ngā meitaki, paura i tātā sarama, ko te kapu o te ora, ko tāku ia pai ki runga. Aka meitaki e te atua, i roto i tō tātou ora. Waranga tira tātou, i tā Iesu i rape. Ua upoko tū tātou i tā Iesu i rape. Ki raukua i tātou i te kete i te akara matariki. Te metakira akono, tapu, oronga tū. I te rima aroa, i te aroa, ki te tai, e ki te tai. Tāna i roto i tāna au evangelia, i eka ki te aroa koto i e koto uorai, me i aku i aroa i e koto. O te aroa mou te ia. Kalena tātou i aroa atu i te atua. Ko ia rāti i aroa mai e tātou, ko tono mai tāna tamai te anautai. E i taranga ala na tātou kato tō i tō tātou rang. Ki reo tātou, takawe i te tātou mō, i te mau pire tikai, ke tamo tikai tātou, i te rangatira tātou, mesia i ka rangatira i tātou ne, i te tangata o te atua. I a tātou, ki a i a kau au kioto, i te usuko tuika ala. Ka reo reira e mataura, ka reo reira e meitake, ka reo rā te wharu o te atua i tauturi i tātou. I roto i tō tātou ranga, i tō tātou i na kianga i tō tātou atu. O ia i e tātou, i te tere tere are ua, i runga i te moana ngātea o te aroa. Ua atea tātou, ua ora tātou, ua motu, te ere, ua ora i o nei tātou i te aroa o te atua. O ia i e tātou, i roto i tō tātou ranga ni. Ki rauka i tātou, i te mou i te rea. Kare na tātou, kare ua, a tō tātou ni, i dima i rave. Kare na tōku au e, tare, deo i mene api mai. O koera te ora e ora i au, te ala ni e matara. I ala te api anga tau no tatu. Mo kiri tika ai te irau kai a koe. Auraka ta au korona, auraka to auranga tira. Ke riro ki te taike. Tapu i te rea, kiroto i to tatu ora. Ke riro, i ala taki i a koe, i ala taki i tatu kato. Kiroto i to tatu ni ora. Kare ate, ate anga anga. O te riro ai e tatu i te kachetie. I ora la tatu i te aroa ua o te atua. Kari mano no mai tutaki. Ko oronga la. I tōna katoa, ki rau ka tōra no tātou katoa. Nā tātou nā tō tātou ngā kau, e ka mātai tō tātou tuanga, e ātinga nā tātou i rato i tia pō, e no tō tātou uranga nei, te aruanga i tō tātou atu, e Iesu mese, e ia e te mana nona te kaka, e tuatau atu. Amen, pure tātou i tō tātou atua. Uranga tira tika ai mātou e tō mātou atua, i tā au i rave no mātou, rato i tō mātou ni ora. Te ala ati tau i a mātou ke rave. Kia ka mita ki ua mato i a koe i ta au rave. Ke tuku ara e mato i a koe. E tō mato au rima ka tau koe ka noi. Ara taki e mato. Kia kore tō mato ora anga i ngā uewe. Tau turu mai no tōra iti tanga te katoa toa. Aka nā i te iroko i eri tūmate tenga. Aka toro mai tō rima i te no i o te te ware maki. Aka tika ua mai i tō rima aroa ua. No rātou i o te te tapika. E no mato katoa toa e tatua. Tau tuanga mato i e mato. Te pure nei mātou e tetua, ke tae kato tō i rātou e te aroa mā, o mātou di tupai mai mātou. Te pure nei mātou. Nā au nā te mana o tōra vēru tap, e tauturu i tō mātou di tae mai e di tupai mai i te kōpū tangata. Te tu e mō i a mātou, te tu anga mātou i a mātou. Tō te enua, tō te evangelia, tō te government. E raro ake mātou i te ora, nō e Iesu, te mō i a mātou i te tō mātou ni ora. Karatakia i tā mātou program i te titi e pō, no rātou di ka atinga i tō rātou tu atau te atua e tauturu no rātou. Tauturu no tōra i titanga te katoto. Ke a karongo mātou i te aumea e tupu nei, koropini e mātou. Ki runga au i te rira, ke a ka mita ki rā mātou i akwe. No te aroa, tūmano tini no au ki runga au i e mātou, i roto i tō mātou ni rā. Aka kore i te kino e tāra i te irabi i e mātou, tāma i tō mātou tū kino, tō mātou tū bīwi. O te ora i roto i akwe i Iesu, o tō mātou i e pachi, tā mātou i e pure. E tuanga nā mātou, roto i tō mātou ni rā. Nā ue ka manuia mai, nā ue ka tere au ue te mana o tōne varu e tapu no mātou i tiene, te au atau tō mātou o panga. Kure atu ai mātou mare pati i te ie, roto roa i ākoe i Iesu, tō mātou atu, tō mātou a kaurokotai. Yora ai mātou. Amen.

0: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te mana ko o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou o kupu tangata. Me i mātake te ke mēna kutu i te tai ripene te atai runga i te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-iuti. Mātakitaki atu i te ripene teata, pēnerea, ka rauka mai te taia ui anga kimi marama.

0: tō tātou rewa.
1: No Northland te tei toke rau, mānea ne o e tuātoura au i te tei. Kā ua o, no Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perakato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuātou te tei. Kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matau a Maui, mānea ne o, ko te uara au i ka atotoa ki te tua akarua e pera katoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mānea ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka mānea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, ati anga te tai, ka ua, ati anga te tai, ka toriri i te tua tikai i Southland Murihiku. No te Chatham Islands Wharekauri, mānea ne ua, te rara oki, me ua mai, ko i ai, ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me te ki maata no tākotu turuturu urai, i tā tātou porokorāmo, pīmonu kūki arani, i runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, FM. Ko te pātia pāruru, immunization, kāre ti e i te manako o, e kāre katoa i te peo o, i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou o kupu tangata. Me i māta ki te ki mēnu kūtu i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pimono. Ka ki te kūtu i a tāne e tōna kōpū tangata i te o ora anga mai e te pūpunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka i aia i te pāruru i aia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru i a tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te tae au ui anga kimi

irawa no te oraanga vairua. Roma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Roma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e ta aha mamai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e ta aha mamai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou.

0: to mitua. Ano mai te upo nanga tomo mai kira to iti a akoranga arawi imi mato i tōra kamanerewa. Ne ka ina aroma mao koe no te karawi ia a te rira rā no tato te upo nanga. Te mea wanga aka mai te kia tato katoto o tato te maru iri ni i te rawai ta tato anga anga te upo api ako nunga noe ta tato tamariki. E te aka pupunga i tu tato reo kuki a iru to i ta tato upo nanga tatakita. Te tō te aro no koto katoto, ako mita ki te rātio kērin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa.
1: E te iasi anga kāere stātok a karungurongo i te au tūtua ki te no koto i te enua tangata o nukuroa, no ko nei mei tō tātou taek i a māma pe ia tumu makara.
2: Ki ora an tātou katoto e tō nukuroa enua eno ne ki makaurau nei. Ki ora an katoa tātou katoto tātou pouroa, ta tātou arara i te ia i nei. Nurunga i tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku ki te rai taka maru iru i a tātou e nuku roa inua. Te api ipi i nei te imene i te tāpati me o te pure. Nea ka inanga o tātou i te aramai no te mea ko te taime me taki ua rai tia i te tāmau mō tātou imene ko ioki me o te tātou pure o rongo oru. Muria kai te pure tāmau mōri a tātou i te imene. Noria. Te pati atu nei ki a tātou e nuku roa e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kare roa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou api pi i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā ora i te rā i a tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia mi a kōtu. Kia koutou kātou tō, me inangaro koutou tāni uniu mai, tēnā te pōuna batiru ngai tā tātou pēti tānu kurua enua. Nō ria ki o rāna, te tua te aroa.
3: Tūro, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku tēnā. I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki, i runga, ia, Station Road, o ta huhu, i tā maki, makau, lau, nei. E tu, i ra, ana, mātau, i te ora, iwa, i te pōpongi, ki te ora, tūru, i te ha, ia, i. Muni te, ki te, warai, i te. Kia orana kutu ka toto.
4: Tūtua kitikite no tia e petoma.
5: I tia marama ko tiuna ka mata ororua te Holiday in Auckland Airport i te tauturi ako e me i a wanwano to o pene o ki arae kaina oro koe te ta i ngā i uipa anga no o e to o tea ke tere atu i te torunga uru tangata mā mā ua i te Holiday in i te tauturi ako e te waine i te o tauturu taka ki no te turanga katikati tūki ki te au tunu anga e pera katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o anu anu no te ui anga e maanga nui no te tauturu ia koto tani unio atu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru Me kare, panātu ki rongo i te kupe roro uira, Holiday in Auckland. E me e tauturu tau tō, e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātutu tō o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kāri rau te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te upe te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akaitai te uua, e te ta ia tau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i ākoi e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti e te anga i ākoi, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Ka rau ka katoa i te whono, e te ātoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, ko i oki kāre varu ānere toru ono ono, ono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono ā varu. Me kāre atoro tui te kupe roro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te fono. Ko ahamata mai te Auckland Transport I te oroanga ki te toru bus e oro-oro putu-putu ana nā te tuatonga I tāmaki makaurau nei I te au taing oru maare ma miniti rōrai. Mei te pōpungi e ora itu, ki te ora itu I te pō I te ora rōrai monte ki te tāpati. Ki te numero bus torunga oru mā itu manurewa ki Highbrook, te numero bus torunga oru mā iwa manurewa nā otara e MIT, ki te numero bus torunga oru mā toru no papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga, te ka atu atu ki te Airport Link buses, nā runga I te iau oroanga bus, torunga oru mā toru, torunga oru mā itu, e te torunga oru mā iwa. Me tā ii, atu atu I te Better South Auckland buses.

0: tato e te upunanga ko te kawenga o te iamataiti haere tiri e naru e inua o manga ia ko te tato te ia aka tanu mea koto a papa mai tā koto ai tamu ko te aka i papa anga i te rā mata o te taianga tu tato e pukaria ki tona rā mata o te rā a o au kote pia ka putumutu tato ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua o kote o tamu taure re ta tato mai wanui a te upunanga reo Aero mai tōpiri mai kiru tū tia a kukuronga e ima tāora rai no tātō e a kai pāpanga nā tātō e tō tātō reo e tā tātō o piu e rawe nei i runga i tītō tino e pera kato a kai rire rato ki tō tātō o taheka te ka aero mai e pera kato ki tō tātō o mitua aero mai te opunanga tōmo mai kiru tū i tia a kukuronga a rawe i mi mātō i tō reka o manerewa e ka ina aro mamā o koe no te ka rawe ia a te rira rā no tātō te opunanga te mea wanga a ka mwenta ki a tātō kato to o tātō te maru iri ni i te rawai tā tātō a ngā te upapi a kono kono e tā tātō tamariki e te aka pōpunga i tō tātō reo kōki a i roto i tā tātō puna tātakita te tō te aro no koto kato to a ka mwenta ki te rātō kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngō te marewa
1: Tūtua kikitikite, nō tia e petomaa.

0: tēnā i te hime nei te tāmatauri e tātou kātou toa e te i te tangata kōki airani te numera roto i tātou pia rātio kāre maru kāre kāre kāre kāre kāre di motoru tai ringi mai me e mana koto o me e nūtiaka kite kite tō tā au me e reo aro a tā au me kāre me tai ki te tuatau te pai oranga vairua ringi mai a kāre mai i tō hō mana ko tēnā i te hirava tātou no tātou no te iapone e te i te tangata kōki airani te i te hime nei te tāmatauri e tātou kātou toa i te iapone now E te mea oki e, i mua ke te rira, sorry, e te mea oki e, te tāpapa atu nei tātou no te epitamotori o Māori kuki airani, e te te takianga manako no rungo ki i te au takanga wānanga tūke a tātou, e ono tikai, tā te raratonga, ko i oki ko te mea mua ia, o te kuki airani, ta eitutaki, ngā pūtoru mani i rakaanga tonga lewa e te penwin sorry e pukapuka sorry te mea tau ai nei ki aru tātou te ia tika ai te ia takianga manako e ki api i nga takaanga wānanga nā mua tō haureo tika ai tō haureo he nua sorry rather i mua ki ka api i atu ei i te reo raratonga. I te meo ki e te tātou, i te meo ki e te mākono ki nei tō tātou i te tangata te no nei kiwa o ake, te ipukari a te pāsere ia, e te anganga kāpipiti nei rātou, e mea tau ai nei ki api i nā mua te reo, te ureo he nua, i mua ka api i ei te raratonga, te reo raratonga. Kāri ringi mai, kāri mai tōhau mana kono runga i te... i tō tātou manako no te iapone.
1: PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tia i te mana ko o. E kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou au kupu tangata. Me i mātake teke mea nuku tū i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimono. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero, e rauka i aia i te pāruru i aia no te tai au maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru i a tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tā. Ana ka pāruru ia tau. Ka rītu ke me te tuatou hanu e ka pātia pāru tātou ia tātou ki te o pātia rai ki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki mi te rera te tū. Te kemi mārama panātu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tāne euti. Mātaki taki atu i te ripene te ata. Penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga, kemi mārama.
2: Tautuaka ki te teia, tautuaka mārara no tātou i wanganui nei, te e tāpa pātu nei tātou, no te kaipai pānga i te putama o te tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tū mai nei. Me ka ina aro koe i te piri mai ki roto i te ia a kaipai pānga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna ki te atereti numero i tungo uru mātai Puriri 71 Puriri Street te rogani te ngākau parau no tō tātou reo kuki arani e toru reo e ono akatangianga kāre tā tātou api i e akatina mō ua ki te akatangianga a rarotonga ka āri ki tātou i te akatangianga a tō tātou pahenua e mea tau kia a koroma ki tātou no te tei au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka arota i tātou i te reweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i tō tātou rea ui tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou rea. Tā piripiri mai a te aia i ritoru ora ono wakamata a koa ti tōra itu. E tai rā e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tā rā mai rā. Aria mai, kia mata ora tātou no te ia tuanga i te api anga tā tātou reo uki ai rani.

0: I te amara wakotion, ka mata ororoa te Holiday in Auckland Airport I te tauturi ako e me e o anuano to o pene o ki arae. Ka ina ngoro koe te ta i ngā i uipa anga no o e to o tea ke tere atu I te torunga uru tangata. Mā mā ua I te Holiday in I te tauturi ako e te waine I te o tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunuanga e pera katoa e ngā I no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te ui anga e maanga nui no te tauturu ia koto tani uni o atu ia mendi e tōna pupu e runga I te numero kāre iwa rua I turima ta I kāre rima toru kāre iwa rua I turima ta I kāre rima toru Me kare, panātu kurongo e te kupe roro wira, Holiday in Auckland Airport.
1: Mō tātou e te upunanga, ko te kawenga o te emataiti, haere tiri e naru e enua o manga ia. Ko te tuatou te ia, akatanu mea koto, akapapa me tā koto ai tamu. Ko te akaipapa anga I te rāmata o te taianga tu tātou e pukaria, e tona rāmata o te rā a o au kute. Pia ka putumutu tātou ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, e te peta mamua au kute. Ko tāmata o rere ta tātou, mai wanui a te upunanga reo. Aero mai tō piri mai kiru tū tia. Ako kuronga e ma taura rei no tātou. E a kai pepanga nā tātou. E tō tātou reo. E tā tātou o piu. E rawe nei. I runga tī tō tino. E pera katoa a kai riri atu. Ki tō tātou o tae kate ka aero mai. E pera katoa. Ki tō tātou o mitua. Aero mai te opunanga tō mai kiru tū tia. Ako kuronga. A rawe i me mato I tō re kama nerewa. Ne ka ina orma mao koe. No te ka rawe ia a te rira No tātou te opunanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, I te rawa I tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pūpunga I tō tātou reo kōki, ari I roto I tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te roa nungo tō katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa.
2: Tōtua, kitikite, no tia e petoma. Tōtua, kitikite, no tia e petoma.

Tēnā ia te hirawa no tātou te pōne e te istanga te kūki airani. Tēnā te numero kāre varu kāre kāre. Kāre kāre kāre. Tīma toru tai. Rīngi mai a kāre mai i tō hōmanako. No rungo ki te hirawa tātou no te ipo te roto te reira i te Roma Roma pene. Rima irawa iwa e te tainga uru. Roma pene rima irawa iwa e te tainga uru. Tēnā te uianga. Rīngi mai me kāre patapata mai i tō hōmanako. Me kāre. Me e o manako ke a ke tāhau. Ka hina ngaro koe i te tua mai, me kāre i te akari mai, ringi mai, akari mai, i tō hōmanako. Nō rume te hira patatau no tātou te iponi. E rongo rume ne ti toe. E mua ke ka kai atua i te e tuanga nei. Me o ti te reira ko te tuanga ia o te reo tukuaroa. Ringi mai, kāre waru, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rimotoruta i te numero rutu te pia rāti o nei. Me e ro aro tā au ka ina ngaro koe ki a... ki a tuku atu, me kāre e himine tāhau ka hina ngaro koe i āko ki a akatangi atu. Ringi mai, akakite mai. Te e te himine i te tāmata ore i tātou kātoto. Tēnā!

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tia i te manako o, e kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou au kupu tangata. Me i mātakitake mea nuku tū i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu, kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te ooraanga mai, e te puopinga o te iapākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene te ata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama. E
2: tautuaka ki te teia, tautuaka mara ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga i te putama o ta tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inangaro koe i te piri mai ki roto i te ia a ka epaepanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga i te api anga i tō tātou reo, kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero i tungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te rogane i te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani e toru reo, e ono a katangianga. Kāre tā tātou api i e a ka tino mō ua ki te a ka tangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou i te a ka tangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au a kōtoeanga e te ka akawā i a tō tātou manako. Ka rota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te api anga i tō tātou rea ui tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou rea. Tā piripiri mai a te aia i ritoru ora ono wakamata a koa ti te ora itu. E tai rā e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tā rā mai rā. Aria mai ki a mata ora tātou no te ia tuanga i te api anga tō tātou rea.
1: I te marama ko tiuna, ka mataora roa te Holiday in Auckland Airport i te tauturi a koe me e o anuano to o pene o ki arae kainangoro koe i te tae ngā i uipa anga no o e to o au tea ke tere atu i te torunga uru tangata. Mā mā ua i te Holiday in i te tauturi a koe te waine i te au tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunu anga e pera katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto au ano ano. No te ui anga e maanga nui no te tauturu ia koto tani uni o atu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru. Kāre iwa rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre, pana atukirongo i te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport.
3: No tato e te upunanga, ko te kawenga o te emataiti, kaere tiri e narunga e noa o manga ia. Ko te tuato te ia, akatanu mea koto, akipapa mai tā koto ai tamu. No te akaipapa anga i te rā mata o te taianga tu tato e pukaria ki tona rā mata o te rā a o au kute. Pia ka putumutu tato ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te petama mua au kute. O tā matawara re ta tato maibanui a te opunanga reo. Aero mai tō piri mai kiro tū tia. Ako koronga e mataore rei no tato, e a kai pepanga nā tato, e tō tato reo, e tā tato o piu, e rawe nei, i runga i tia tō tino, e pera kato a kai rei rato, ki tō tato o taia kate ka aero mai, e pera kato, ki tō tato o mitua. Aero mai te opunanga tō mai kiro tū tia. Ako koronga, a rawe i me mato i tō reka o manerewa, ne ka ina oro mamma o koe, no te ka rawe ia a te rira rā, no tato te opunanga. te me wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawa i tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga i tō tātou reo kōki, a i roto i tā tātou puna tātakita. Te tō te rao nungo tō katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania kiarin me nangu te marewa.

0: Le QR code ki te pasele i o tētua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o tētua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o tētua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. Te QR code ki te pasele i o tētua.
1: Muni toi tā, ka ki awa te.
2: Eh, te iwi a koe. Karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de rangang.

Kia rana tātou kato toa i te aroa mātou te atu. Kia rana kia koutou e a karamurumu mai nei i tā tātou porokoramu. Te i mātou i e tātou i te upo moni te kato toa. Ko yoki ko te QR code ki te bus lei o te atua. E runga i tā tātou o rātio pi mōnu i te upo moni te nei. Rātainga oru mārima o tiono. Tūrau, ara mai, tā piripiri mai ki a mataora tātou i te ia pō. Te karanga nei te tatua nā te atua, i roto i a Filipi, i te pene ā, i rawa ā, i re karaka i te atura, au ai tīwata, e te tuatua ko o watu nei au, ki a re karaka rai koto, ka pure tātou ki te atua. Te ia ko o mātou e te atua i mua e tō warawaro, i te ia tianga nei, te kau ke tunei mātou i te kamei te kianga, e tā mātou a kakaanga i a koe, i te mea te atua kua Akatai mai koe ia mātou ki te ia tianga ma te meitaki e te ao. E kua ki te koe te tua i tō mātou a ka koronga i ka piki ai mātou ia koe i te ia tuatau. No te mea te tua kua ka ki te mai tā au tuatua. Me ka aru koe piri ki a mātou, pūpinga kore tā mātou a ngang. E iroto i tā mātou kārawe ki a ka maara warai mātou ia koe te tua. Te tumu e te akauti o tō mātou ne oranga. Nei re mātou e te atua i kapike i a koe i te iatianga. E pati nei mātou ki a koe. Ki anō mai koe e kiruto i tā mātou a ngang. Me te aka matanga e te au atu ki te kauti anga. Ki a kauti rai mātou e kiruto i a koe te atua. Tā mātou au ara. E tō mātou au tū ere ke me mua i a koe te atua. Aka kore mai tā mātou au ara. Tā mai tō mātou au tū kino e te atua. Oranga mai te mataura e te au i ruto i e mātou i te iepo. Ia ko ka waa i tā au tuatua. E no rātou e karungurungo maira. Kia wai mai tō wairua tap. Tō waro au a kirunga i e mātou kātou tua. Mi te aka matanga o tā mātou nganga. E tai wātu ki te openga. Rito ana ke mātou i ako i Yesu tō mātou watu. Puri e tue di a mea kātou tua. Jora mātou i ako e. Amene. Tō tātou pini tatau i te ia pō. Ka kite na te rera ki roto te puka a Petro tai di pene rua i rawa iwa. Petro tai di pene rua i rawa iwa. Ai, me oki mai tātou i rera. Ako ne kone uake. Ako rongorongo tue tātou i te tatau anga i tō tātou pene tatau i te iepo. No te ia taimene. Ero sa tātou ka ako rongorongo i te taio imene. I runga i tātou rātio, pimonu, i tātou porokaramu. The QR code get a bus layer or tattoo.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Welcome back e tātou katoa i te iepo. I runga i tātou programu te QR code ki te pasta i o te tua. I runga i tātou rātio pimonu. Thank you, Mata. No te au i mene te akatangitangia mai e tamatore e tātou. I mua ke ka tātou atua i au i tō tātou pene tātou i te iepo. Tēnā ere tō tātou pene tātou. Rito i pētoro tai te pene rua i rava iwa. Te karanga nei, e uki iki i a rā koutou e kautau ngāriki e te tangata tapu e aronga oko ia. Kia ka kite ua koutou i tōna meitaki, tō te ikapiki i a koutou i tō roto i te poiri, kia tae ki tōna marama umire i ara. Karuki tātou i konei te tau anga e te tūtu tika nā te atua, e nā nei oronga mai te marama e te kite i te au mea muna i roto i tāna tūtu tika. E te iatenga nei kare tātou kākarungurungo i te tei au i mene te e kākatangtang ia mai i runga i tātou rātio pimonu i te ipo e me oku mai tātou rira kua komakumātu tātou no runga i tō tātou pene tātou te i tātou i atu i muaken. Te QR code ki te bus leo tetua i runga i tātou rātio pimonu.

0: pimo nu kuki aden i te QR code gita basili o te tua.
1: Kia rana koutatou i te roa mātou te tua. Kia rana kia koutou e korongorongo mai nei i ta tātou programu. Te QR code gita basili o te tua. I runga i ta tātou rātio pimo nu. Ko te tātou gita openga o ta tātou programu i te iepo. Tōku iri na kia ngai kua mataro koutou i te karongorongo mai anga. I te umana ko te aki aki iatu meiru tōtu i tō tātou pene tatau i te ia pō. Tera ua, ākono kono i e koutou, ka ki te ati ia epitomo ki mua. Pere tātou ki te atua, i e hova tō mātou atua, i runga i te rangi. O tā mātou ki te openga o tā mātou anganga i te ia pō. Ko ki te mātou i tō uaroa i tō utakinga meita ki e mātou. Nō te mea te atua ko tae tā mātua nganga ki te openga. Kare ua te tai o mātua i roko i e te tūma te tenga. Thank you mātua e te atua. Nō tā au tia kia ngai, tā au pārurua ngai tō ura iti. Me i te akamata ngō tā mātua programu. E te au mai ki te iatianga ni. Nō te toinga o te pō e te atua tā mātua kātomo. Te pachetu nei mātua ki ako e te atua. Ma te pūpū atu i te reira ki roto i tō urima. Te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto i reira. Are rawa te tai e rauka i te rawe mai. E no mātou ka moe i te ipo, ke moe mātou, ma te au i roto i ako e tō mātou atu. Wa i mai tō au i te tangata e te atua, ki tō au toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Yesu Mesia mātou i puri atu e te a mea kātotoa, te gene i e tuatau atu. Amene. Tēnā i reira tō tātou programu o te QR code, Ne basle yo te tua, i runga i tatatou rātio pi monu, o te iepo moni te. Ka ake te rā.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
0: Pi monu kuki aden i te QR code, gita basle yo te tua.

dirito o te nu te akara o kara o uno tui tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koutou tūro ki te tūonga program te inakineri me te kumeru koutou i te pupungi e karongorongu mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nuti.

i te akamata kiti a koe. I mua ke koe ka te koe ki taranga i te rea, kua pira mai rātou i a koe. I nā rau ki rea, ko te ia e turu pilot. E turu pilot e ta e mea pātete. Tako tō muna ko a takita i a rātou a anere tāra. No te ara, o pa me uki rātou, a rātou i pii anei tā rātou kai ara e mi tā rei kā rātou e akatika i e te pamai te reira. E ari i pata i ane ki te te pin me kuru i te ti tā rei ki a kore rātou e tiati a mai. Ko te tai pilot e māmā. E wa ini pilot ko ngaru poine o pra ia ngaru poine ia e toinga kainana ko ia uki e vegetable salad mika e te sandwich me mo. Ngaru poine ia e te pata agiro te te mea. True rate ra uki o pira ia e a anere tara no te mea. I roto i taka no no anga. Plants, animals or wood must be declared in New Zealand. Okay. Karanga i uki tiri uki ara e high risk items rato. No te mea. Ka tamana manata o ki te ecosystem o Aotearoa ni no te au manumanu. E ko tīria, e te tai o ko o, e pātete tia, tia pātete, apai me e tāna, e nuts, e nuts tāne i roti tāna me e fresh nuts i ato koto manakoa, kari te mea rei ko tūna ia, but it didn't matter o ki, e nuts, e pākau kari te kria ia, nore pa atona a anere tāra. Ko te vairua e kone iria e te o tekea. E mea me take. Me e o pākau tā ora e kare tanu i te pome nāru te te custom me te ame koe ki Aotearoa nei. Pāta ai e kuru te te pin. Pāta ai me e toinga kaina au. Pāta ai e kuru te te pin i a koe pome ki koe i te custom. Ko te tai a mea no tino tātou i aka kōko o i tia tōanga nōria ki a perepere kāwana e ki a matāra tō koutou e pitama. Kā komakoma o tātou a tia munti ki mua. Tara ua, a kono kono e koutou, ere pātia pāruru ere e koutou, ki a koro koutou e fulu. E ko te wairua e koni, have quality of life i a ara. Te maatātu e koutou i te makimaki, te maatātu i a i te i tō tātou mero me mani mai tāna teata. Mi te kia tū te pāruru i te rapakau nuria. Ma maore, me e āpāora koe i te ere koe te tāte te tiaki. Kia pātia i koe, nā, ere koe ria. Me a mamātu tīria i te rapakau. Me rapakau uki koe. Ka tūtaki koe te tāte, ka tūtaki koe te vairākau, ka tūtaki atu koe te taipākau ki atu. Nā, nuria. Ia we me anga angan uki koe re tiria. Te punga uki are, kare koe mitaki mai are, e tai epitoma, ko tara e wangere koe re tara tara no tara epitoma. Me erere e te sick leave, ngā mea rā, e o tiria, ka moture e uki re te o benefits o te sick leave, tara o e vai e reo aka maru iru i te ike tātou e te o tek ina e reo aka maru iru e ki a raukara i a tātou e te pāruru i a tātou uarai nuri ka koma koma o a tātou a te e putama ki mua tāpapa mai no tā tātou nuti te ora rua e o tiku aera tu tātou ko a aka rongorongo tuarai i te tuanga o te tuanga o tōku inua te tai au pākau e ka anu anu i e tātou ki a marama, no tō tātou i pukarea. Pimo nuko ki arani, te reo o te iti tangata ko.

irawa no te oraanga vairua. Rōma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Rōma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tā akamā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oronga ia mai kia tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tā akamā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oronga ia mai kia tātou nei.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata. I te hea te angane, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro, e oronga mai te reira.
2: Kia ora tātou kato tō te itinata e karongongo mai nei tātou nuti no te ipukarea atu nei. Sāpati a mātou te ipukarea e te monite i a koutou i Aotearoa e parakato i Aotearoa. Te nuti mua, I roto I te ngā rā, me kore te ngā epito mai topa ake nei, kua māta te ngā ngai rawe ana, me kore I tupu ana, ki runga I te tuoto tātou ipukaria. I roto I te tua tau tika, te tua ngai tākisamu, I roto I a muri e te tika avaka, te akara nei, te kumiti o te ngā oere, I te au ngā I e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, I roto I tō rātou oere. Roto I te tua ngā ngā ngai, te ngā ngā piti nei, te ICI, te environment, prakatoa, te pupu nā rātou te tua ngā. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka ārawe I atu te atu inua perakatoa te tūonga aere ki te nei mai nei rarawake I te tūonga nei o te vai I te akamātu tū atu I teia no te anga oire e I te meo ki e me uana e maatara te vai e noona ki roto I teo ngā I kakapo ngā vai perakatoa ki roto I teo paitaro e teo ngā I e mauana te vai. No reira ko te tei mana ko mane te tupuana no rātou no runga I te tua te enua. Kua rawe I atu te tei o tua ngā nganga I raroa ki te tāpura kai. I roto I te tua tau te tāpura kai. Ko te o areteia, ma kore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto I te tua ngane ka akatika I te tei ua tangata te ka inoara te aere te okoko I tā rātou apunga aere. Te aka maruru I anei tō tātou I te tangata I a mātutu tā rātou tūranga. No te pahimai tā rātou painaora rātou I te oko atu. I te tūra tō parākatoa ki tō tātou I te tangata katoa. No reira mānea te kita tū te vairua. I roto I te tuatau e māta katoa te aronga e aere nei I te kawe tā rātou apunga aere I te oko oko. I te tūra tō parākatoa tō tātou I te tangata. Warawe I atu te tenga uru māiwa. Pepa api I te no te kāinga primary care mental health course. Te tūanga anganga nei. Kua mātutu ana, ma māmere ana taikoko, perakatoa te kūmiti anganga I te teimi mua I akamatae. I roto I te tuato, te irinaki anga te itatanga ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei runga I tō tātou inua. I roto katoa I tō tātou ngutu are, perakatoa te oputuputu anga tuke tuke, I te ankara atu I te ia maki mana. I te akamātutu atu I te runga I akonu nei I tō tātou aronga maki maki. Me te ia katoa, kua maata te aronga te tai atu I Kua turuturu ia teia e te tuanga maata aere I roto I te ipukarea o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tuke tuke e riro nei rātou I te turuturu atu I te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o iti waine, te pupu o te iti waine, perakato te o iti tangata katoa, te rawe ana I te anganga mei te taime mua mai rai. Ra mane te kite atu I te tamaine a katere au, o te Ministry of Internal Affairs, ko eo ki a Grace Chenoweth, I te turuturu pakari, I te ia no te a kakoronga mata no tō tātou I te tangata. Mane te akaratu I te iriri kāpua e kua mata katoa te runga I tomo atu ki roto, te akamatu tu atu I te ia. Te mitua tāne anganga te ia, mitua tāne kimi pōpunga katoa te ia no tō tātou I pukarea. I roto I te tuata ku oranga I atu ki aia te knighthood, no raro ke te akaerenga a te hariki tāne, ko tā e atu tō tātou mitua a Trevor Charles Clark, wekara ku papa Trevor Clark. I te tiki atu I tōna Knight Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana. I te ia tūranga ngāti te nei e irina ki aue kua riro atu te ia tūranga nei I te akararangi ai e nā roto te mata o te ariki tāne I Nutireni ko eo I a Dame Cindy Kiro, te Governor Chanara o te kawamani o Nutireni. Ko riro mai a papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te te tai tangata maru iru I tika e I te turuturu I te anganga o te ipukarea prakto I te kimipopunga, prakto I te akonei to tātou I te tangata ki roto I tā rātou ngā e anganga I roto I te tuatau no reere ko te mutua e kia taura e akararangi a aia I roto I te tuatau no tāna I rave no tō tātou ipukarea prakatoa no tō tātou I te tangata katoa. Te aronga me o runga toto ana koe e tauturu te ia I te aronga e anu anu nei I te tauturu I roto I te tai tuatau ki te akore ia me kore I te tuatau me tū I te tangata I te maki e te ia e pato mento pake nei kua kararangi i atu te aronga paurua e oronga atuna i tō rātou toto i te tautsuru i tō tātou i te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive ki kua i te tō tātou pāka te tereve te pāka kua karanga mai te tata toto mai ne e nana te tō nganga e raviana kua ga tru te tātsuawa e mātou atirai te akameita ki angai tō tātou i te tangata e tautsuru nei i te aronga maki tikai i te taitua tau ki te akore ea no reira mani e tikai te ki te atu i te vairua i te akararangi anga i te aronga e oronga totona i roto i te etua tau te ono tō tātou nuti e tamaiti tēna tātou ko tomo atu ai ke roto i te puputu e poro o te pasireia o te awhani o te tamaiti ko Izzy Sword tamaiti tēna nā mama no o i me mātou tātou e tāna anō tamariki e wuwu aia no te tamaiti nei ko Izzy Sword e ko tomo atu aia ki roto i te tuanga tuapuro o te pasireia o te awhani roto i te wairua katoa ko ki tēna tātou e a paine i ana ta tātou anō e te pasireia nei ki roto i te tuanga mata no te tuanga o te tuapuro Mahanea te kai, te ki te atu i te akarakaraanga i te onganga katoa e rawe e nei i roto i te tuatau te kai, i roto i te tuonga te poti. No reira mahanea te ki te atu i ta tātou ano e tāne ki te atu runga te te katoa. I nā te itu o te nuti, ko mātou o tātou i Antipae Chambers, i roto i te tuatau ko akararangi i atu aia, e tāna tāne ko pa Dennis Chambers i te mea o ki e. Ua riro ana Antipae i te turuturu, i te akatupu, i te akamaru urua, i te tuonga tikai o te au are e akariro e nei au ngai oro te anga no o te au tūra to kā ato toa me te mata i te taitau sini wananere e iunga uru marima ku akamata takere a ansipa i te ravirave i te ia no reira i te ia e pito mai to pāke nei ku akararangi i aia e te tuonga tikai o te tūroto i te mea o kie ko i te tai te ikita nei a mai e tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea i tāna i rawe no te anganga i te akapōpū ngātu i tō tātou ipukarea no reira mane te kite anga e ku akararangi ia a Antipae Chambers i roto i te tuato no tāna anganga i rawe no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipae ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna i rawe no tō tātou i pukarea mane katoa i te kite atu i te anganga i te mea uki e kare e rawa ana te akararangi angai tō tātou i tangata e tā rātou au anganga ka tō e rawe ana no te akapōpunga i tō tātou i pukarea no ko te ia te tai waini pōpunga rawa atu i te rawe e te tūtaki kore i ae ua o rai te akamātutu i te tūranga o te akonokono i tō tātou tūro te prakato te tanganga i te ungusuare e no ua ne are tangata i roto no te kimi pōpunga atu no te okopu tangata kātotoa no reina mane te ki te atu i e kua kararangi i ae i roto i te tuato te varua tō tātou nuti ko ki te tātou i roto i te tuatau te oti nei te matāra mata i uta te tūnga tika i uta i niko perakoto avachiu ki atupa i roto i teia ko mānea tākiri te matāra ko ātea i perakoto e ngā i te tai ka rauka i tō tātou i tanga te aerea se nā runga ma te mataku kore e ka akau i a rātou e te aronga a kōru nei runga i te matāra mata i roto i te tu atoi te iti tangata e maanga nui te o ngangai tupu nei no te akamātu tu atu i tō tātou aru nui te tu atou ko avachiu atupa e perakatoa a niko e te mani e katoa nei te ia no te o nganga katoa a te iwa o tō tātou nusi tō tātou mitua tāne a papa Jim Gosselin me koere ko James Gosselin ko oranga i atu na tūranga MPE i roto i te tu atou i tāna nganga i rawe e ia no roto i te anganga kātua toa o te ipukarea pera katoa pa inua Pasifika ko takapini tōna rongo ko tai tōna rongo ki ngā pore e a o te o tātou ipukarea pera katoa i tō te ia ne a kātua toa no reira ko te ia ko o te tai mitua i akararangi ia i roto i te tu atou te rua o tō tātou tua mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o te ia no te no te anganga i raroa ke i te turuturuanga a te rikitane ko e oke ko ngā mātai o me koro ngā tokorua mātai o to te tawata ko oranga i atito na British Empire Medal BEM i te tūranga anganga tāna i pai mei ei ki roto i te tūanga tanutanu pera katoa i te kamatutu atu i tō tātou purimetua o te CICC i roto i te tawatau kua riro a ngā mātai o i te tawatau ne e kua kangaro i mei tāna ngai anganga i nāra e no ne ei e kuruto i tāna e kārese ko eogi ko te matawera e te rawe maru ro i gine rai aia i tāna anganga i roto i te tawatau no reira mā ne te kite atu i te ia vairua e tupu nei ki runga i tō tātou i tangata no reira ko tia te oronga te akararangi i e roto i te tawatau te nūti te taingo roto tātou nūti ko ki te tātou i te marumaru atua ko tuku nāko ai atu ai ki roto i te tai i te mea ki e no te ravaraveana te aronga maru i rui i te akamania i te e mitua waine para katoa i te akamatutu atu i ae to te tanga ngātu i te iaturanga nei o te waka e para katoa te tereterenga nā runga te moana ko ki te tātou anau ko o te ia Cook Islands Working Society nā raro mai a Ian Carrick me kore kā mua muta epo e te akateretere mai anga mei te taimi mua mai e te hamai ki te ara e pera katoa te puna marama ko hea ki tā tātou to maiti ko PIA i PIA pātai ko ki tā tātou e tūranga te tōna no te ia tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te tere tere katoa nei ta tato anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia i rato i te etu atau pera katoa te tai mātoro maata tika ta tato to maiti pēia pātai e tūranga te te tōna no te ia tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te tere tere katoa nei ta tātou anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia i roto i te tua atau pera katoa te tai mātoro maata sky o tō tātou ipukarea a tua Pittman i roto i te tua atau nei mānia te anganga e ki tēnei ia nei no te akamātu tua tū te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tātou anau e tō tātou pēo Māori no reira te te tai au nūti a re tāku nūti o penga e reo ka pumāna te ia ki tō tātou me tō waini te taka ki atu ko e au ki Ansi Māu Monokoa ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga pakari te ia e waini ākono i tōna kūpū tangata tōna uire tangata pera katoa i te ipukarea ko te waini mua te ia te ino ona ki te tūranga o te Deputy Prime Minister i tōna tuātou i roto i te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokurua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke i te ipukarea kātō toa na te mea ko koropini ia te pirianga o te amitua waine ki ngā pā inua i wao ake i a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pumana teia me a tātou ki a rātou i roto i tia tātou e te itstangat ko teia tātou nūti no teia e pato mai topāke nei e irina ke ue e tau suru mai te atu e tātou pera katoa o rongo mai te kite e te pakari no tātou kātou tō e te akono kono mei taki e tātou kātou tō no reira mei ako ki a koutou kātou tō kia rana e kia manuia
1: Pi mōnu kūki airani nūti no te ipukarea.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isitangata i tia ati angani. Te ia mai nei tō tātou taeka maro i rui. A mā ine papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
3: Kia ora nā kō tātou katoa, e a karongono mene, e tā tātou rātio e tia e muntini. Te me mua tātou e matawara, e nō kirito ia koe a kran, kia ora nā e tia e anuanune. E reo akama araro o te, ke tātou, no tā tātou tōnga kaputuputu, no tō tātou tere e aramane kirito pū e tātou, rito e te maramata pitama, te e kāresia matawara, te o māpū e aramane no tā rātou, e riri kāpū o māte te karabu e, ke tō tātou tūane, kaputuputu e tātou tō muni, me e te atu kāpi ama no tā tātou ipanga, e riri koto e pai me e, tā koto rimo oronga, tō tātou akakuranga. Tō tātou arepure matawara, e ngai te tō te enoa, ka hama tātou, aka o angai tō tātou arepure, e ra tō i te ianga maramane, tō tō mataora te, ke tātou e tō akarana ne, te nā te patipati anga a te tekretere, o te matawara e kāresia, me te ino hororo koe te tauturu, kare harai ia, tūna e ta a tauturu, e ke tō tātou e bukare, e tauturu e tō tātou arepure, e te aka o ho angai e, ko tātou e akarana ne, e, e tā tātou tōng tāuturu. Nā rā, kare ārai ia me te anō no korokoi i te oronga i tārima, oronga ki te iakokoronga mānia ne, no tō tātou arepure siro i matawara. Te tātou ne, te arini tātou nārata te tātou anu, pati anga te ki a tātou, ki a kono i tō tātou, me tō pākarikari rata tō tātou ngutuare, i perakato tā tātou anda koko ui te anga popongi anono i perakato e te ie, kore rātou e roko i e te maki, e ke kore tātou e o grado i tūmatitanga i te tātou ne. Te waro ki tō tātou kupu tāngata matawara e nono mei wakuni a koe e Aotearo Australia e perakato ki te pukarea. Me kone atu te potaputanga matawara komunisi wa akarande, te o komisi akateritere, te kato tōra te aro atine i akoto kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, ako mita ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki arume na ngoto marewa. Toko tō tāia ki o teia ko anana tangata kere, me roto mo te potaputanga matawara komunisi i akarande. Me iako ki koto, ka ki tō kua te pitamo ki mua, te tō te aro no tato, Kia ora ana, e kia monia.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te istangata i te ati angani, te avia ona tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nga tō tātou te ke maro iru, nga te okuta i tāre. E oro mai i te nuti no te o mea tupu mera i tokoroa.
4: Kia ora ana tātou katoa toa i te iapo monite. Tēnā roto nei i āko, te reo aka ārāwei, te reo aroa, me roto mai i tō tātou oire mānia koroa. Me roto mai i tō tātou papa orumetua, Reverend Tengaru Pāniora e Mama Anne Pāniora, te ngutu are tangata, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou katoa toa, pera katoa tō tātou parish clerk, a papa Charlie Turia e Mama Maruia, te tuku katoa nei rawa i tō rawa reo aroa ki a tātou katoa toa. Pera katoa ko Pastor Pua, te reu e Mama Ani, te reu e tō rawa e Kāresia, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou kātotoa i roto i te iatu atu nei. Te ia mana kei i tupāke nei kua rawe ia i te au tārikarika o penga te tu e pōro reiki a te tamariki. Me te mata iti e ono e taira vātu ki te mata iti e te ngoro mātai. Ko ia tukahati anō tamariki i roto i te ia tārikarika. E maata te au kōpū tangata i te inaro i tā rātou o tamariki ki a treni rātou ki a tu e rātou. Me te me inaro paa rātou i te te turanga teitei na te tamariki ki a tairia rātou e ki te turanga o te warriors. Ina aroa i te akameitaki i te au coaches, te au aronga tereni i tā tātou tamariki, te au popo reiki i roto i tō tātou oire, pera kato te sharks e te vai atura ki akameitaki. Ia, te ia putuputu anga no te au tuanga tā rātou i rawe i te akamāruiroi i tā tātou anō tamariki i roto i te tārikarika tipoti. Ko rawe ia tō rātou prize giving, pera katoa i teta i tā mataora anga nā te tamariki i raro i te YMCA. O, a mataora te tamariki. O te tā rātou oronga anga re, wa rawe ia teta i ura e pera katoa teira rātou te au tū maanga tūke tūke a te tamariki. Ko riro te reira e mea katakata nā te tamariki. Mei roto mai i tā tātou anō tamariki te akameitaki nei rātou. Te au metua e pera katoa te au aronga tereni I tō rātou pupu e te tāpapā tūra rātou no te iamata iti e tūmai nei. E re mei tātou ki te pupu o te teinga uruma toru e te teinga uruma ā. Ka tomo atu rātou ki roto I tā rātou tuanga openga, ai finals. A te ia mana kai e tūmai nei, no rire te ere atu nei, te reo aka marirui anga ki a rātou kātotoa. Ko te pupu o te Sharks Reserves e te pupu o te Sharks Premier Team, te ia ngā pupu tu e pōrua. Reiki, kua peke I rawa, te re I te ia mana kei I tupake nei. E kuia takai te marirui a te ia ano tamariki e a te tumu I tukua, no te meko te maatanga o te ia ano tamariki e o tamariki kuki airani. Tamariki kuki airani I roto I te ia tuanga. E tau ai nei ki a ka marirui atu e rātou. Me te mea ea, me mako rātou I runga e te papa o te tuiporo, Iri naki rai au e ka apei rātou I te iau api anga ki roto I tō rātou ngutu are. I te ka marirui, te ano tamariki e para katoa, te tokorua. I no te mea ka inaharo ia I te tokorua. I te ka marirui atu, e te ka mātutu atu I te ngutu are. No reira, ei, inangaro au I te tuku atu I te reo ka marirui anga e para katoa. I te reo ka meitaki anga ki ta tātou ano tamariki I roto I te tuiporo. Ko tere atu mātou te o ano mapu o te ekare si tokoroa ki te conference uapo atu itui anga. I raro ake te tamaromaro anga o te uapo fellowship ko tai atu te ta iau mata e te ta iau ano mapu mai roto mai I te au ekare sia ki Willow Park I Akarana. Ko ia tukai te mataora te au iriri kāpua te au aronga te ere mai te aka atinga I tō rātou tuatou I te oronga mai I te taiau aka marama anga pera kato I te taiau akara anga I te aka mātutu atu I a mātou e ia tāma mātou I tō mātou o ngutu are e ate I a ngutu are o tō tātou kōpapa te au mea te tau ai nei I a tātou mea ākono tātou I te kōpapa te ākono katoa nei tātou I tō tātou mitu atua I roto I a tātou me te mea e kua āriki tātou e Jesu e atu tātou ko ia tukai te mataora pera katoa te apai mai nei au I te reo aroa o te papa moderator papa chairman ko ia oki ko te papa orometua doctor tokerau Joseph e tōna aka perepe, tāna aka perepe, ko mamatangi, e ko rāua tei, e arataki I a mātou, I roto I te iatuanga, I te aka marirui, I tā tātou ano māpu, I roto I te evangeria, e pera katoa, I roto I te tāwene anga, I tō tātou atu, ko Jesu Mesia. Ko tai mai te kōpapa, a papa marauna pākuru, te iatuma te tenga, te tupu I Brisbane, e kua era mai, te tamariki e ta ana vaine I te apai mai I aia e kua manoko rātou e ka era mai rātou ki tokoroa nei me te mea e e maata te o kōputanga te ko nei kua tai mai rātou I te mana kei a popo ka tuku atu tātou I tu tātou mitua tāne ki te kōpū te inua I nā rā pai mai nei au I te reo aroa me te kōputanga ta ki a tātou kātotua pera katoa me te ekaresia ki te kōputanga ta nā konei mai te ia reo e Te irina ki e I roto I tētua, te e te tuanga tā tētua I inangaro I a tātou, ki aroa tātou I a tātou o rai, e ki aronga aroa tātou, e tō tātou o taiake, te o aronga kātotoa, te ka ere mai, e kua riro tō tātou oire, e oire tāpa e anga, inara te iamitua tānia papa marauna, o ere mai ana I e tō ratu ato māpu, ko anganga ia ko era mai ia ki tona toine ko ia oki ko mama pati ra o baba John Walsh ai runga te mataro o Clyde ko ki te rai tātou I te ia mitua tāne ko mataora mātou I roto I te pure ngutu are ina nai o te araura ino e pera katoa I a mātou te mai I te ere I te atoro I te akapuma ana I to tātou kōpū tangata te ia te autu anga ano mātou I tokoroa nei irina ki rai au I roto I te ia epitoma e te tau tāpakari nei tātou ko te ia te toru o te epitoma I muake ka akawaya rai te api pera katoa I roto I te ia epitoma ka rave ia I te tāre re no te au tamariki api sabat A te ia tāpati e tū mai nei norira te inangaro nei au I te tuku atu I te reo ka marirui anga ki te au metua e pera katoa I tā tātou ano tamariki no te tārere I roto I te ia epitoma norira kia vai rai te aroa o tētua ki runga I a tātou kātotoa te o rana e kia manuia.
1: Kia rana ko e te o teki I tia ati angani te ia po iriri karakarawa I no tātou. Te kapakapa atu nei ki wanganui ka ariro nātou tātou teki marirui. Nā ngā Are aiti e oronga mai tō tātou nuti.
5: Kira an tātou kātou tō e te aromato te tua. tētai o nuti nōwakani ati nei. Ti o reire, i topaka nei, kua ua te te ngātamariki e rua, runga te matara, matara i pipiriki parikino, ngātamariki mapu ua teia, e tangaru mā iwa mataiti, e rua ngauru mataiti tētai. Kua mate te rāua, manui a rāke, kare rāua i uatu, ki runga i tētai tangata, kua urawa i runga te mua rākau. Ko ki teia mai tamana kuanga te taute, kona kawa te ngātamariki, tō rāua e rea tōanga. Anunga te matara e kua ua te rau, e kua mate a te rau arai. Kua rawe ia te tētai runga te matai e matai te o waine poto a kapuai. Ai atu te te maine mangaia e mangarongaro katoa. Kotona mama e mangaia mangarongaro e kotona papa e te mai te atu o teare kapuai. E kua rawe ia te tona rānoanga e te manakai. Ngaka parauanga rā o on time te nganga a te aronga. Kare ki mita te te aronga. Ko pāti te ora i takamata, e pāti rā te ora i takamotu, akamata i te ora rua, ora a akamotu. Ko rau i atirai te tai fundraise na te Wanganui Community ki mānaka i katoa e tuntona sitia. Ko tairia te itu anere tonati te oko i atu e kito tatu te tangata. Ko aere katoa mai te Māori, te tinito i te oko i te tonati. Tō mātou nōti o tēnā me Wanganui ati nei. Kau ki atu e takamita ki anga, ki a kura tui pia rātio. Tā au ngā maruru e rabi maina e iweni. Te tāni niu mai ke maua ki a tuku atu i tā au nōti. Tōko tō tēki te kunga me Wanganui ati nei. Mea mātou i Wanganui nei ki hotou e nō maina tēnā tua. Ki orana e ki manuia. Te atua te aroa ki tātou.
6: Ka te rea ki Hawke's Bay ki te matau a Maui, ka harongorongo stātou i te onusi, nohane mai to tātou taiaki i a taime pareanga Samuel.
7: Kia ora ana tātou kātou tō e te aroa mātou te atua, kia ka mewhiki e te atua te arawe anu tātou. E te e pita mai tapaka nei, o arawe e te abibi ai tamo a tātou pupu ura a kouche grupu kone, koe uktu kuparata i tō ai. O e te kia matau rei te akarakara ngai te o tamariki, te mita tamariki rikiki mai, e tae wari ki te aroa mātou. E tae te maine e nemei tāpō, e no te api i ura. E te tae e te mai sikatoa te tae e nemei, e tāra me pepe, me ngi tika ai koe e te kia te matau rei te a kua ere katoa mai, a tae ngā mito vai nea nora no toko mai, koe e kōpai, e tae mama, pera katoa i a Māori e kone, e mātou katoa tue turuturu ngai te a kokoro hono te rara mese i te tū, te iria kua ta ugire ta mātou umua, te au tūke tūke pūro te kai, e te putingi atu te ara mai ki te a kokoro. Nā e tira sa rāiria, koe o tōna MC nora turua mai, a kakateina pa a te papa, me kakateina pa e family no papa no chare ora vi ire te anga ngai sira sa na te ro mito par te esker na nei ro mai te te puni ta kamata te popo ai te muri ti re na ta tu popo ora ko tu par te so ai o ye ga te mane te e te me tra ki o ti au te muri ki te me ai me te te tu o ki mo ke empushe ire o ra no to kombai i te tare ri ora e ko ki te ta te numero ta i mai ai e ko ta no popo ai te ti e e ona e kiroto i tings mei ki aka mei teki a tēto no tīte a kura. Māne e tanga anga tīrawa i e nana e dia kua uki a tīre a wai maire me ko mai e rato i a wai a maari e oro mai e tanga aka mei teki ke tato katoto te iti tangata te rawe maruru i te anga o te tato maani ko i uki a pa ina poto e te tauturu kato mai i te anga anga no tīre a rato. Pera kato te mito tāna ko i uko o tiare e tono mito koe ni a maara te oro kato mai te anga aka mei teki ke tato katoto te a kura ngot pāmetu e ti e pato mai te pakane ai ko i e tika e te upahametu e te maruru i te ere mai ngā te mākānun ere mai te pāmetu e te rapi tarātou tu onga i koe tu tātou ngutu u tātou te pāmetu te uparaparau kātoto e ere mena rātou i tarātou a kaitai te uu te komukom te tai te mga ere mena rātou kātou o rātou ki rātou tu rātou tu e tu rātou o rātou e o tiri a kekei rātou i rea e ko tu rātou pēsien koe o ko mewi i nana te a kita mai ne mata ora tarātou ngā ngai tiri rātou o ita pēsien ko te uki are kai ngā e papa chōma kātoto te ere mai tira maruru i tiri rātou e nana e rea tupuri a te kuka arin Christian Church na te papa tauturu oru mito koi uki kupa mito e koni e rape nga rato o nganga i te au parparau kato to e rame jaka tere tere nga rato prison koi uki mewi nana e te akita mai ne mewi a matawara tiki a te upa mito i te parparau e te aranga mai e te kumkuma te akaita te te wau pera kato ko te whapa apu i rato koi uki ko te kai kai anga pai mai ki tāna kai e koki tātou te epanga arong pari me kai kai mana ah maha tāra rātou i te pōpoko, te imene mene i tā rātou. E nana e te pure, koe oki ko te tautuka urumatua, koe oki ko maite paki, ko te wianga i nai, ko ai ti eu ki ka piki ene na ko ki ta to ie ti a te u ki e ta to pa me to er me eu ki ta na pu e ta na nga er me eu ki ta na pu ta na nga er me eu ki ta na pu ti to a to ie te a kar kar ene ta to ie e te u ki e ora nei ti to a to ko ki me te ro pa ri ki te ma pu ki te ta mari ki e te fa ie to ro e ko te mana ko ma te ko ni ko ki me to ie te ia to mari ki me ko ti ia to ma te e a kar kar ni ta to e ki ri ro mai ra to e ar ta ki ki ri ro mai ta ra to e to e te to to na te to ku te to ti ni a ki a ga me te ki e te to ko ma ta ro te te ka ti er mai e te pure na na te a te mai ni a ga ma te mai tara tu pare de oi baka o kia ora idura ina i popung er na tu ki kita mon tara tu ngare tai mo mora tu ri to ngor ba tin natra e nara me oi no ko trava ko no ma ana tike ko e kara mai ni e pita e di mora tu pupu tai mo mora tu ni ne ko te te ta apa ngai ri wa bin mai ratu i to ratu pupu i te to ratu te er ne jaru ga si pu ata ko ko te kita mai mama mari marta e ko te sai ga ti ana ra ni ko u ki te si pu mai te ata ko ko tanga me teki o te mata i te ua o mai te koe si bu bu kato ni te orako o te ua rako i koni o te mea o te tuata o te e rapi i ana te anga angai te e tua e ko tō mātou re koe te era ai te popo ko i zika e te mane e te reo te a ora ne tō moru moru te reo o ria ko te apanga rai te tō tātou nuti me kone te ako tai me te tō tātou i te tangata kuki aren te oru ngā tine te aka aka me teke unki o koto kātou tō i tātou i te tangata me i runga mai akarana te wāti glori te bluff te atua te aro tātou kātou tō me i take maata
8: muni tō e tā kaki awa te
9: eh te iwi a koe karuke nendara ngā te unga kiwi a koe tā mau me teke koe a kuruke nendara ngā
1: Akarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
6: Kaere te tatu ki te pukarea, ki te inua ko Tonga Rewha, te mai nei te onusi, no kone mai tō tatu tai ake i a puna vano.
10: Kia ora ana tatu kātou toa, akarongorongo mai nei tō tatu rātio, i roto i te ia Awatea Sunday. Me tonga re vātu me. O te e koto koto tai ake ko puna wana, e aro atu me e koto i rito i te e rā. E te e tō tātou nuti, no te e epe tonga. E ina nai, ua ere mai te pairere, unga i te e pairere, ua pai atu te e reira i te au tai ake maki o tātou no tonga re wane, o tere tere atu rātou ki roro tonga, i te arawe norunga i te o tōte o te taringa, Manga nui tō tātou, te tere atu, i te arawe atu, i te tōte, no te tauturu i tō rātou taringa, te roko ia e te makimaki. I roto i reira i te reira, te e roto mai tū mai ne, akamata te reira i te akarakara i atu rātou, e pera katoa no te tūranga, e ka oronga ia te tai hearing aid no rātou, i roto i te programu, tā te kawamani, roto i te tuanga o te temarai ora, e rawe nei no tō tātou i te tangata. E ko te rua o te tō tātou nuti, i roto katoa i te e petoma tā tātou e ere nei, ka taima i te ia waka o tātou me i rarotonga mai ko i oki ko te waka paikea. Nā te ia waka, ko rangatira ia aia e te ia rangatira o tātou ko i oki a pēia tua ati no runga i te aere mai anga, tere tere mai anga ki te ia tua i te pae tokerau, no runga i te rekoti anga i te au kite o tō tātou ui tūpuna, no runga i te tere tere anga e te rākatoa te au ingoa o te au etu, e te au marama e te etu i roto i te tuatau tā tātou e aere nei. Pēnei e au ingoa tongarewa tā tātou, kāno anō rātou i te rekoti te reira, e api i rae i tā tātou o tamariki kuhi airan, no te tuatau ki mua. E te tamana ko ia nei, katae mai te reira, ki runga i tō tātou e noa, nei te pure toru, e tae mai e roto i reira i te tuatau, te akatea te amo mao nei te noa tangata, no te reira autaia, te katae mai i roto i te tuatau, e pera katoa a akamata rātou ki o moka nei me oti o neke rātou ki te tautua me oti rātou i reira i tongarewa nei kua tere atu rātou ki rakaang, e ki mani iki, e pe rākatoa i puka puka, rāua ko nā sau. E ko tere rato tātou nuts, no te rā, tāku i mana ko no te aka giti giti atu ki tātou, te rāo, nā te atu tātou e aka mita ki mai, e aka manui, i roto i te au mea rawarai, tā tātou kā rāu. Te atua te aro, kāki.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
11: Tūtua kite kite no tia e petoma.
6: Akarunga stato i teo tūtua aka kite no koutou e te inua tāta o inua manu nukone me i te taiake i a motapo te riki.
12: Kio la na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tū tia la. Kio la na tō tātou i ariki kua te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata, e nō mai rai ngoi tō tātou e nua i Pukarea. E raka tō tātou nei, te o kāla avi no tātou, te o tāwini o te atua, e ngoi tō tātou patupaipai e nua manu nei. E raka tō tātou pāmitua. Mea mwara, e leo a kamitaki, kone atu i aku tō tātou e sisekelef, te o kumiti, te a kamitaki e tātou e ti tangata no te anganga manea, ta tātou i rave i te mana kaira, ko iyo ki te ari kirikianga i tō tātou pāmitua pakari. Ore ki a kamitaki e te atua. Tō koutou ngākau aroa, te maoraora, tātou kātoto, te rua, tātou kalere no tia putama, tātou nganga e punakau e tūmene e manakai, o longoru, i aki te kimikimi rāranga, tō tātou ngutuare, a ka maruire mai koutou, i rua, tātou pule marama, a te tāpat i te oro tūru rai, i mātou ia, nāu katoa e punakau, te aka te tirangai tātou pule. No reira, ki aka mitan katoa ia, tō tātou uipanga i te manakai ra, manea te uipanga, te aka te tirangai mai, tātou tūtou tamaiti, i a pabu William, i aka mitan ki a te atua, te kale de tāla i ape mai, i tō pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, te ala zinei rā te deo aka pūmāna, i tō tātou istangata e nāu zinei, i te tūmatitanga i do tū tiara, kristu i tiara tātou me, i a tāturu mai te atua e a koto, te o kōputangata e nāu zinei te tūmatitanga. Pera katoa te ala zinei, te deo kālāwi, te deo aka māwi roi, tātou tamaine, e nō mai reo tī te ala maki, ko iau ki te upoha kāele, o tātou roa, tātou katoa mai te atua e tō maki, a oki mai kore ki te mutuare. Ria, te reo te ia, o tō tātou kāngata, e nō amal, no ia kakamalu i rei tātou, i rote i te tātou ne, a te atua tātou e tātou mai, kia rāna, e kia
3: tātou. No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te emataiti, kāere tīre nā rungai, e nua o manga ia, ko te tātou te ia, aka tanu tanu mea koto, a papa mai tā koto ai tamu, no te aka i papa anga i te rā mata o te tayanga tu tātou e pukaria, ki tōna rā mata o te rā a o au kote, pia ka putumutu tātou ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, i te pita mamua o au kote, o tā matau re re ta tātou, mai wanui a te opu nangareo, Aero mai tōpiri mai kiro tū tia. Ako koronga e ima tāora rai no tātou. E akai papanga nā tātou. E tō tātou reo. E tā tātou o piu. E rawe nei. I runga i tītou te no. E pera katoa e kairi reo tō. Ki tō tātou o taheka te ka aero mai. E pera katoa. Ki tō tātou o mitua. Aero mai te opunanga tōmo mai kiro tū i tia. Ako koronga. A rawe ime mātou i tō reka o manerewa. Me ka ina oro mamma o koe. No te ka rawe ia a te rira No tātou te opunanga. Te me wanga aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawe i tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga i tō tātou reo kuki ari, i roto i tā tātou punga tātakita. Te tō te aro no koto katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa.
13: Te rō, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga i a Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te ha ia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
6: E te ase anga kaere stato ka akarongorongo e te au tūtu aka ki te no koto e te inua tangata o nukuroa. Nuko nei mei to tato taek i a mama pe i a tumu makara.
14: Kia orana tato ka toto e to nukuroa e noa e no ne ki tuma makaurau nei. Kia orana ka toa tato ka toto tato pouroa. Ta tato arara i te i nei. Nurungai tata tau nuku. Tera wako to tata tau nuku citera ita kamaru iru ia tata tau enu kuroa enua. Te api ipi ine te ime ne te tapati me o te pure. Ne ka inangaro tata tau iru te ere mai no te mea ko te taime. Me taki uarai tia te tamo mo tata tau ime ne ko hioki me o te tata tau pure e rongo oru. Muria kai te pure tamo mo uri e tata tau te ime ne. Noria. Te pati atu nei kia tātou enu kurua enua. Tēnā tā tātou karere, te nuku kare roa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati akākara atu nei tō tātou ma ene aka tere au. No tā tātou api i imene, tā tātou au tatau, na tā tātou anau e tatau. No ria, te pati ene tātou kātou toa kia tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā orai te rā ia tātou kātou toa. No ria, ko tō tātou nuchi ua ia, mia kōtu. Ia kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna batiru mai tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria, ki o rāna, te tua te aroa.
11: Tōtua, kitikite, no tia e petoma.
15: Tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa ki runga i a mātou. Tūrou ke a kotou enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā i te eseo, tēngi tā koutou e harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te irina ki neuku matāro koutou i te harongorongo mai angai tiri ra. I nā, kia matāro koutou i te epatama, kia matāro i te toenga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ho tātou. I runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni. Kia rana, e kia manuia. Kia manuia.

Te atua mau e, ko koirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Āmene.

0: to e ta kaki awa de.
1: Eh, te iwi a koe. Karu ke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau me tuki koe. A kuru ke nenda rā ngā.
2: PMN Cook Islands.
3: Tūranga no tō tātou rewa.
4: Northland te tei toke rau, mānea ne o e tuātaura au te tei. Kā ua o, no Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuātau te tei. Kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisbane turanganui ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, mānea ne o, ko te uara au ki kā tutoa ki te tua akarua e perākatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, manene ua. No Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, ka ua, atianga te tei, ka toriri i te tua tikei i Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānea ne ua. Tāra oki, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei. Kia rāna kia koutou, me te ki maata no tākotu turuturu urai. I tā tātou purokorāmo, pīmonu kōki aran, e runga e te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua FM.

kua tētā tō ki te openga o te etuanga programu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo tēke ma te kōpūtangata. Kia vai te aroa o te atua, ki rotopu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia ora